တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တဲ့ရှင်တွေဂျပန်မှာဆိုပါလို့ခေါ်တဲ့ပန်းကြုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲဟာဂျပန်လူမျိုးတွေရှိခဲ့တဲ့ကနှစ်နှစ်တသက်စားလာတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဂျပန်နေသားမှာလူကြိုက်များလာနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဖွင့်ထားတဲ့ဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဒါချီဂူဆိုပါခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူသွားကြည့်ကြပါမယ်ဘာကြောင့်များလူကြိုက်များနေတာပါလိမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့တိုကျိုမြို့ရဲ့အရှိပဲအေရူဂါဝါမြို့နယ်ကခိုးယူဝရက်ကွက်ကိုရောက်နေပါတယ်ဒီနေရာကတိုကျိုနိုရှိတာမချိတိုကျိုမြို့ရဲ့ရှေးကျတဲ့လူနေရက်ကွက်တစ်ခုလို့ထင်ရှားတဲ့နေရာပါဒါရင်မကပါဘူးဒီရက်ကွက်ဟာနိုင်ငံသားတွေလည်းအနေများတယ်လို့လူသိများပါတယ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဒီရက်ကွက်မှာရှိနေပါတယ်โอ้ข้าวซวยนั่นเนี่ยมวยนี่ล่ะเว้ยมิงลาบา
1: ครับสวัสดี
2: ครับสวัสดีครับ
0: โตดาชินุญี่ปุ่นโลทาชิกุมัตตะยะซายะเดซูบะซูบะข้าวซวยไซนี่ก็เอเดริโกมัตตะยะเยซาไคนะเนาะข้าวซวยบกันตินซายะดิชีမျိုးๆคาวดาเปช้างกันเนี่ยมาลูเนี่ยวช่างลุยะอยู่มั้ยอเจวนชิปิ๊ดเอเด12หยกละสุยปี้ตั้วมั้ยนี่ถ้าบาไซนเด้โววนไล่ติฉิงเนี่ยก็ไซนเลเยตาชินตะยะมูตะดิทามิบาดิဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ထားတာကတော့ကိုအောင်ကျော်သူနဲ့မမေစုစုမောင်တို့ဇနီးမောင်နှံပါရောက်ရောက်ချင်းဆောင်းနေထွင်းမေ့ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများကဂျပန်ရောက်ခါစားပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ယုံတန်ယုံဂျပန်အရသာနဲ့အစားအစာတွေကိုတော်တော်နဲ့မရင်နေဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့လေဆိုဖာခောက်ဆွဲကတကယ့်ကိုဂျပန်အရသာဆစ်ဆစ်ဖြစ်နေတော့မြန်မာတွေမကြိုက်ကြများရဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းထူးဆန်းနေလို့မေ့ကြည့်တာပါဆိုဖာကြိုက်လို့ဆိုဖာဆိုင်ဖွင့်လာလားဟင
1: ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကလည်းဟိုစားရောက်တော့7 lemon ပေါ်တဲ့ခိုးကြောမှာလောက်လို့ဘူးလေအဲကျဆိုဘာနဲ့လာမယ်နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါမှဆိုဘာမစားဘူးမကြိုက်လို့
0: 24နာရီအယောင်ဆိုင်ကိုအစားတောက်ပို့တဲ့စေုံမှာလို့လုပ်ပြီးကျွေးတဲ့ဆိုဘာခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုမကြိုက်လို့မစားဘူးဆိုပြီးတော့ကိုမကြိုက်တဲ့ဆိုဘာခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုမှရွေးဖွင့်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲ
1: အဲနောက်ပိုင်းအဲဆိုဘာဆိုင်မှာတောက်လျှောက်လို့နေနေတိုင်းစားပြုတ်တော့ကြိုက်ပါပါတယ
0: ်ဩမတားရပါပဲမကြိုက်တဲ့အစားစားလဲနေတိုင်းစားကြည့်ပြီးကြိုက်သွားရင်ဆိုင်အောင်ဖွင့်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျပန်နေကရိုးရာစားစားဆိုရင်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောက်တဲ့အခါစီကံကလည်းကြီးရယ်အရသာအရေးသွေးရှိဖို့လည်းအတော်လိုတယ်မို့လား
3: ဒါပေမဲ့ဟိုကလေမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လာစားကြည့်ပေါ့နော်ကြိုက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ဟင်းရီကတကယ်ဟိုတောက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဆက်လေးလည်းရှိရဲ့ခါကြလေဆက်လေးနဲ့တွဲတောက်လို့ရှိရင်ဟင်းရီချူချူလေးနဲ့အဆက်ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့စားကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုပါကြိုက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်လာစားကြည့်ပါလို့ဟုတ
0: ်ဒီလောက်ညွှန်းနေမှာတော့စားကြည့်ရမှာပေါ့ပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်စလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30တုန်းကဂျပန်မှာစားသောက်ဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တွေတော်တော်များများကနေ့လည်လောက်ကြမှာဖွင့်ကြတာကျွန်တော်အပါဝင်မနေ့စောစောအလုပ်သွားရတဲ့သူတွေမနေ့စာကိုအိမ်မှာချက်ပြုတ်စားဖို့အချိန်မရတဲ့သူတွေအတွက်မနေ့စောကြီးကလေးကဘူတာယုံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘူတာယုံပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့မတ်တက်ရစားရတဲ့တာချီကူကြီးဆိုဘဆိုင်တွေကတကယ်ကေတင်ရှင်ကြီးပါပဲဩစီဂျောနာလေးမွေးလာပါလားဘာလီဂျောနာလေး
3: ဒီခါကေဆိုလို့ပြောပြောမြန်မာလိုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပြည်ချင်းငါရဲ့ခြေထောက်တည်းပေါ့နော်ပြည်ချင်းငါရဲ့ခြေထောက်ကိုအကြုံမှုန်းနဲ့ကြော်ထားဒီကောင်ကတော့ site အကြီးဟိုဒီကောင်ကတော့ site အသေးပေါ့နော်ကြော်ပုံကြော်နီးနဲ့ဟိုအထက်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းကတော့အတူတူပဲ site ကြီးနဲ့ site သေးပါအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဥစ္စာကတော့ကြက်သားနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဟိုအဂျင်းပေါ့နော်ဂျင်းနီလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ကြော်ထားတာပါဒီဥစ္စာလည်းဂျပန်နေတိုက်ကြရပေါ့နော်ဟိုကြက်သားအရသာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလိုနည်းနည်းဂျင်းရဲ့အချင်းရသာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဥစ္စာကကြတော့ပစွန်ကြော်ပေါ့နော်ဒါတော့မြန်မာစတိုင်ကြော်ထားတာပါပစွန်ကြော်ကလည်းမြန်မာလိုပေါ့ဟိုမြန်မာအကျော်ဆိုင်နေရလို့ပစွန်တေးသေးလေးတွေကိုကြော်ထားတာပေါ့နော်ဒါပစွန်ကြော်ပါအဲဒီဥစ္စာကကြတော့မုံလာဥနီကိုကြက်သွန်တော့နောက်ပြီးတော့ပြောင်းမှုနောက်အရွက်တွေအဲ့လိုထည့်ပြောအရွက်ကြော်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဟုတ်ကဲ့ဒီဟာ၅မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်၅မျိုးပါတယ်အရွက်ကြော်ပါဒီဥစ္စာကတော့အင်းဒီဘက်ကတော့တုတ်ဟူးကြော်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကတော့မြန်မာဟိုဟာမြန်မာစတိုင်ကြော်ထားရဲ့တုတ်ဟူးကြော်ပါဒီဥစ္စာကတော့ခုနကပြောတဲ့ဟိုဂျပန်ဟိုဟာပေါ့နော်ဂျင်းကြော်ပေါ့နော်ဂျင်းကိုနုံနုံဆင်ထားပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေအဲစားရောဘာရောနဲ့အချင်းစိန်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဥစ္စာပါဒီဥစ္စာကတော့ဟိုပါတော့ရှင်ကိုဆိုရဲအရွက်မြမကအရွက်တွေကိုတိတ်မသိဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်တိတ်မသိရောမြမလိုတော့ဘာရွက်လဲမသိဘူးပေါ့နော်
4: ဒါပေမဲ့ရုပ်ကတော့ပစွန်စာရွက်ကျော်နဲ့
3: ပစွန်စာရွက်ကျော်ဆိုတာကိုအမှန်တကယ် ဲ့ကျောင်းကမြန်မာပြည်မှာမမြင်ဘူးဟု
4: တ်လ
3: ားအရောတိတ်မကျွမ်းတော့ဒါတိတ်မရှင်းပြတတ်ပေါ့နော်ဒါအရွက်ကျော်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းစားလို့ရှိရင်ခက်တက်တက်ရတာလေးရှိပြီးစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော
4: ်
3: ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်နေလဲကြိုက်တယ်ဒီဥစားကိုကဒါဆိုင်စားဖို့မှစားဘူးကကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ဥစားဒီဥစားကြတော့ဟိုကမှုကျော်ပေါ့နော်မှုမှ तू ကမှု၄မျိုးထည့်ပြီးတော့มาကြော်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဥစားလည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဒီဥစားတော့စက်တုံကျော်ပါဟိုမြန်မာပြည်ကစက်တုံကျော်ပုံစံနဲ့တော့နည်းနည်းလေးกว่าမလားမသိဘူးเนาะဂျပန်ကစက်တုံကျော်နဲ့ဂျပန်ကစက်တုံနဲ့မြန်မာပြည်ကစက်တုံနဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းกว่าရဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပုံစံလေးပါပေါ့ဒီဥစားကတော့ချီခူဝါဆိုတာကငါနဲ့လောက်ထားရဲ့သူတို့ရဲ့ဂျပန်စားစာမျိုးပဲပေါ့နော်အဲမြန်မာလိုပြောနေငါဖယ်တော့မဟုတ်ပြင်မဲ့လေငါဖယ်ပုံစံမျိုးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားရဲ့ဥစားပြောပြောအီးအီးလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကြော်ထားတာပေါ့နော်အဲဒီဥစားကတော့အာလူကတ်တလေးမြန်မာလိုပြောရင်အာလူကတ်တလေးလို့ပြောရမှာအာလူကတ်တလေးကြော်ပေါ့နော်ဟိုအထက်မှာအစားပလာဘာမှမပါဘဲနဲ့လုံးဝအာလူအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအလေးလေးချွတ်ချွတ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ
0: ်မြန်မာစားစာတူဘူးရောပါဆိုးဘခောက်ဆွနဲ့တွဲရောက်နေတာလားတော်တော်ညံကြီးရပဲဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ရောက်နေတာလေးပြောပြပါအောင
3: ်ကိုကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျပန်အစားအစာဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုပေမဲ့လေအစားအစာကနေပြီးတော့မြန်မာဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့
0: မြန်မာကိုဂျပန်ကလူတွေပိုသိအောင်ဂျပန်ရောဆိုးဘောက်ခောက်ဆွဲကိုမြန်မာတူဘူးကျော်နဲ့တွဲစားဖို့ရောင်းပေးနေတာဝန်သားပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တူဘူးကျော်နဲ့ဒီဆိုင်ကနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုတော့ဖူတိုဆိုဘတူပဲမှားလိုက်မယ်ဖူတိုဆိုဘဆိုတာဂျပန်ရောဆိုးဘောက်ခောက်ဆွဲအမျိုးအစားတွေကမှာပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့ထူထူထဲထဲနဲ့အပြားကြီးကြီးလှုပ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲကိုခေါ်တာပါကျုံတော့မှဂျပန်စကားလေးနည်းနည်းလောက်မှတ်လိုက်ပါဦးဖူတိုဆိုတာကဖူတိုဤဝါသောထူသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးဆိုးပါကတော့ပန်းကြုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲကိုခေါ်တာပါဟွန်းမျက်စိရှိမှလက်လက်ဆက်ဆက်ပူပူနွေးနွေးအငွေ့တစ်ထောင်ထောင်နဲ့ခက်ခဲဆိုးပါပကံနဲ့ပကံပြားထဲမှာတော့ရွှေဝါရောင်ဝင်းနေတဲ့တူပြီးတော့ရောက်နေပါပြီကဲစားပါပြီလားဆိုးပါခေါက်ဆွဲကိုအရင်စားကြည့်လိုက်ခေါက်ဆွဲဘက်ကဝါလို့တကယ်ကောင်းတာပဲဝါလိုက်တိုင်းပဲဆိုးပါရဲ့မွေးတဲ့အနေနဲ့ဆူပြုတ်ရည်အရသာနဲ့ရောပြီးတော့စားလိုက်ရင်ဤကနေဖြစ်သွားတာအေးကခဆူဘူးရှိငါးနံလေးနဲ့ဘဲငံပြားကြီးရဲ့စိတ်မွေးတဲ့အရသာတော်တော်ထီတာဟဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတူဦးရောစီကိုလှမ်းလိုက်အောင်မယ်အာကြည့်ကြပါဦးတူဦးရောကြီးအထူးကြီးပဲပထမဆုံးတော့ဒီအကျော်ဟိုဆူပြုတ်ရည်လည်းမနစ်သေးပဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးကျွတ်ကျွတ်ရွာလေးမြည်ကြအောင်တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဝါတယ်ရတာပါပဲအဖော်ရံကပါပါနဲ့ရွာရွာလေးကြိုက်လိုက်တဲ့ဇက်ကမိုင်းထဲမှာနေပါဇာထဲကိုစိတ်နွားတာအွန်အထက်ကပဲနန်လေးကမှွေပြီးနှူးနေတာပဲကြော်ပြီးပြီးချင်းဆိုတော့အကောင်းဆုံးပဲဗျာကဲနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆိုးပါရဲ့ပူပူနွေ့နွေ့ဆွတ်ပြုတ်ရည်တဲကိုနှစ်ပြီးစားကြည့်ပါမယ်ငါတိတ်လိုက်ပါလေဆွတ်ပြုတ်ရည်ကိုဆွတ်ပြီးစားရဲ့ကြော်ရဲ့အရာကဆောဆောကဂျပန်ရိုးရာဟင်းညိုရီကိုပို့ပြီးစိတ်သွားစီပါလေအစာပေါင်းများစွာပို့ရတာရှိသူခံစားရပါလေနိညာမှာတခြားဆိုးပါဆိုင်ဒီမှာမရနိုင်တဲ့ငရုပ်ကြီးအဖတ်တည်းလည်းရှိတယ်အစာကြိုက်တော့ထည့်စားကြည့်ဦးမယ်ဟာဒီငရုပ်ကြီးကတော်တော်လေးစားတာပဲဟာငရုပ်ကြီးထည့်လိုက်တော့လေဆိုးပါကပို့ပြီးတော့မြန်မာပါဇက်နဲ့ကြိုက်သွားတာပါပဲဗျာစားလို့ကောင်းလိုက်တာကိုချီဆိုစမတ်ဒစ်တာစားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ငံသားအနေနဲ့ဂျပန်မှာဆိုင်ဖွင့်မှုဆိုတာအစားလေးကမလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တစ်ခုနော်လူမျိုးရဖြစ်တဲ့မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာဂျပန်ရိုးရာဆိုင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကစုံဦးတီထွင်လိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ခံမှမရှိလို့လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ကိုအောင်နဲ့မမေကဂျပန်ကိုရောက်ပြီး15နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုင်စဖွင့်ပြတာလို့သိရပါတယ်ဒါနဲ့ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ဖို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်တောင်မှခက်ခဲခက်ခဲရှိခဲ့ပါလဲ
3: ကျမတို့ဒီဆိုင်ဖို့မို့အတွက်ပေါ့ဟိုနေရာ73နေရာလိုက်ရှာခဲ့ဆိုင်73နေရာကိုလိုက်ရှာခဲ့ရပါတော့။အဲ့ဒီအနေထားကျမတို့သွားကြည့်ရပါတော့။အဲတစ်ခေါက်တော့မဟုတ်နှစ်ခေါက်လောက်ကိုသွားကြည့်ရပတ်ဝန်းကျင်အနေထားသွားကြည့်ရပါတော့။သွားကြည့်ပွားလို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့ငါတို့ဆိုင်အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိရပါတော့။ကိုကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုင်ငှားရတော့ဘာလို့အစအရန်ဟိုအခက်အခဲရှိရပါတော့။ရှိရတနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သွားကြည့်ရသွားကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဆိုင်ရောစာချုပ်ချုပ်ဖို့တင်တယ်ပေါ့တင်တဲ့အချိန်မှာအဲဂျပန်လူမျိုးတယောက်ကလည်းတင်တယ်အဲဂျပန်လူမျိုးနဲ့ကိုနဲ့တင်တဲ့အချိန်မှာဂျပန်လူမျိုးကိုပဲသူတို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရ
0: ဟောဂျပန်ရောက်ခါစားကရောအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရဘူးပါလား
4: အဲ့လိုပြောရဆိုလို့ရှင်တော့တဲကမီတချင်တတိယတဲကမီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါဘောနော်ဟိုဒီဗာလဲ15နှစ်သားကနေပြီးတော့စာရေးရဲ့သူအရင်ဟိုစိတ်ပင်ပန်းနေရဗာညဆိုပြီးရေးရလေနော
5: ်သူပြပါလားယ
4: はい、今この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。やめれてラウソね。
5: そうかね。
0: マミそうだれ。手紙背景十五の君へそれってがそれエンジェラ秋へってになってばれ。あて15年余。ぬげてやが。အနာကမှလူကြီးဖြစ်လာပဲမိမိကိုယ်တိုင်စီကိုကြိုပြီးတော့စာလှမ်းရေးထားတာကိုလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစာပြန်ရေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါ

0: လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကအနာဂတ်အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်လာမှာမို့လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြင်းနဲ့ပြုံပြုံလေးရှစ်ဆက်လျှောက်လမ်းပါဆိုပြီးနှစ်သိမ့်အားပေးထားတဲ့ဘဝခွန်အားဖြစ်သင်ကောင်းလေးပ
1: ါငယ်တုန်းကလည်းငယ်တုန်းအလှည့်ရောက်ပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့ဟို stress ရှိရပေါ့စိတ်ပင်ပန်းမှုရှိရကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ရတယ်ကြောင်းတက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်ကြောင်းနေပိတ်တဲ့အချိန်နာရီ40လုံးလို့ရတဲ့အချိန်ဆိုလို့ချင်းတနေ့3နာရီပဲအိပ်ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်လေမြန်မာပြည်မှာတော့စာတင်ခဲ့တယ်เนาะဂျပန်စာတစ်နှစ်ကျော်လောက်တင်ခဲ့ရယ်အဲ့တော့ကတော့ M5 မရှိသေးဘူး M4 ပေါ့เนาะ M4 တစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့တင်ခဲ့ရယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အန်ဒီကိုလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတိုင်းနားမလည်ဘူးပေါ့เนาะအကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခက်ခဲရတော့ရှိရပါเนาะဂျပန်စကားကိုလည်းလေ့လာရရင်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံသားတွေအဲဒီတိုင်းအလုပ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရတယ်လीเนาะကျောင်းစာကြီးပဲလုပ်လို့မရဘူးလीဆိုတော့အချိန်ပိုင်းအလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်အလုပ်လည်းလုပ်ရအလုပ်လုပ်တဲ့အပြင်ကျောင်းကလည်းတက်ရသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကတော့တအားကိုတအားအောင်ပင်ပန်းခဲ့တာပေါ့เนาะကြောပြမတက်အောင်ကိုပင်ပန်းခဲ့ပေါ့เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးအဲဘယ်လိုခေါ်လဲပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးပေါ့နော်အလူပိုက်တို့တော့ပို့ရအောင်ပဲယထာကမရှိရဲ့အချိန်လေးဆိုတာရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုစပိန်ကိုတချောင်းနဲ့တော့အသွားပြန်မဟုတ်သေးဘူးတချောင်းနဲ့တော့တနိုင်ခွဲလောက်စပိန်စီးပြီးတော့သွားရမျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စပိန်ခဏခဏဘိန်းပေါက်တယ်စပိန်ဘိန်းဖာဖို့ပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကိုလေးလာပြီးတော့ဘိန်းဖာရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲ
0: စပိန်ကိုကိုယ့်ဘာသာပြန်နိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်စကေးတော့မဟုတ်ဘူးမမေမမေတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာဇွဲလုံးလာဝရိယတွေအပြည့်ရှိရဆိုတာကိုနားလည်သွားပါပြီဂျပန်မှာပညာလာသင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားကအကြောင်းသားတွေထဲမှာငွေကြေးမပြည့်စုံသူတွေအတွက်အကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲလို့ပညာရေးကိုစုံကန်းတိုင်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်လေအခုလိုအရှုံးမပေးပဲစူးစမ်းလာခဲ့တာကြောင့်လဲဂျပန်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုအခုလိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တာပါပဲကိုအောင်ကရောစရောက်တော့အကြောင်းစားတဲ့အခါဒီမှာအခက်ခဲတွေတွေ့ခဲ့တာ
2: ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိတ်တော့အခက်ခဲမရှိပါဘူးသူကတော့အကောင်လုံးဆဆရအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းအကြောင်းနဲ့လည်းအိမ်နဲ့လည်းนี่อย่างแล้วง่าทาไปเลยจ้องตั๋วเองแล้วลั้นชอกตั๋วเอง10นาที15นาทีแล้วก็จ๋าโหอโลก็တော့เนเน่เว้ยไปแม้ตู้เอออาจารย์ไปเจ๊เนี่ยจนยောက်ตาเนี่ยไซเคิลไลเซนส์อยู่แล้วแหละ

0: ဆိုင်ကလေးစင်းနဲ့သွားတော့လဲဝေးပင်မဲ့လဲဆိုင်ကနဲ့သွားတယ်တိတ်တော့မပင်မပါဘူးအဲအလုံးလုံးကဂျပန်တော့စရောက်တော့အဲ့လိုပေါ့သူတို့ပြောတာကိုကနားမလည်ဘူးဘာကြီးပြောမှမသိဘူးစာတော့လေ့လာပင်မဲ့လဲဟိုအလုံးလဲလောက်ရတယ်ဟိုပါလဲဟိုပါဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ပင်မပါတယ်နောက်ပိုင်းကြောင်းလဲပြီးသွားတော့အလုံးပြီးတော့တောက်လျှောက်လောက်ရတော့လဲနားချင်တော့နည်းနည်းရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဗီဇာတွေလည်းပြောင်းလာပြီးတော့ဟိုလိုဆိုင်လေးဖွင့်ပြပါတယ
1: ်ဟောဟော happy wife happy life ဆိုတာကြားဘူးတာမှန်နေရပါတော့နော်ကောင်းတယ်ဗျခူအောင်ကြီးအားကြပါလေနင်မယားနေရနင်းနင်းဆန်းကြခုတဲ့ဟာတာတာကြီးတက်ခိတဲ့ကိုကိုမလည်းခင်မစတာနေနေအောင်မင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်အတူတူလက်တွဲကြိုးစားလာလိုက်တာအခုလိုဆိုင်ဖွင့်လာနိုင်တာပါပဲနားနဲ့ဂျပန်မှာမြန်မာတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားပြီးအလုပ်လုပ်နေပါလဲ
2: ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်မှာအသေးသေးချာချာလေးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစားလေးလုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့စေတနာလေးလည်းထည့်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာစကားပုံလို့ပေါ့အဲမလူတက်လို့ရှိရင်ဈေးရောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့လှူဖို့ပတ်စံမရှိဘူးဆိုဈေးရောင်းလို့ရှိရင်အဲလှူတယ်လို့လေးလည်းဖြစ်တာပေါ့နော
1: ်တကယ်လို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာမမေလိုလိုပဲဒီဂျပန်ရိုးရာစားတောက်ဆိုင်ကိုဂျပန်မှာဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်လုပ်ကြည့်ပါလို့ပြောကျင်လာအရန်ပင်မမနဲ့မလုပ်တာကောင်းမယ်လို့ပြောမလား
2: အဲ့လိုမပြောချင်ဘူးနော်မပြောချင်ဘူးစားလေကိုရီလည်းအဲ့လိုပဲရှိရလေနော်ကိုရီလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမလုပ်ပါနဲ့ဘာညာပြောရင်လည်းလုံးဝပဲလေနော်အဲ့ဒီခါကျလှုပ်ချင်တယ်လို့စိတ်စဉ်းစားထားရဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘောနော်ဘလို့ပဲဟိုခက်ခဲပဲရှိရှိပေါ့နော်ဟိုတေးသေးစားလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလေလုပ်ပါလုပ်ကြည့်ပါဟိုလူဆိုတာဒန်းရက်နေရဆိုဒီတိုင်းပဲဖြုတ်အောင်မယ်လေလုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အောင်မြင်လဲအောင်မြင်လာမယ်မအောင်မြင်လာလို့ကြာရှုံးရင်တော့မှအတွေ့အကြုံရတယ်ပေါ့နော
1: ်အခုကိုကြီးဝမြို့မှာဒီဆိုင်ကိုရုံးဖွင့်ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့6နာရီကနေပြီးတော့ည7နာရီထိအချိန်အရှည်ကြီးဖွင့်တယ်နော်ခောက်ဆွဲတဲ့ပွဲရောင်းစေးကလည်းအကြော်တစ်ခုနဲ့စိုးပါလိုပဲဟိုရ900လောက်ပဲရှိပါတယ်မြောက်ကောမြက်ရလား
2: ကျမတို့ဟိုပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုကို့အတွက်လည်းအမြဲကြံရမယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တယ်လည်းစားပြောရမယ်ဆိုတဲ့ဥစားအမြဲတွေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနကတိုဖူးကြော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲဘယ်လိုခေါ်လဲလက်သုံးလုံးဆိုင်လောက်ရှိရလို့ပြောမလားအဲဆိုင်နှစ်ချက်ကောမှာ150တော်တော်လေးစားချင်လို့ quality ကို short လာပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်ကအကောင်းကြိုက်တယ်မကောင်းလို့ရှင်မစားချင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုကိုမကြိုက်မဲ့ချင်ရောအဲ့လိုပြန်ပြန်ပြင်ပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်တခုခုဟိုအသည့်အဆန်လုတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးလုတော့ပေါ့နော
1: ်အခုလိုဆိုင်ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချက်တွေကိုအလေးပေးနေပါလဲ
2: ဂျပန်မှာဟိုဘာသာကသူတို့ကြိုက်တဲ့ဘာသာသူတို့ကိုယ်ွယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြန်မာတွေထပ်ပို့ပြီးရောယဉ်ကျေးရဲ့လीเนาะဒါသူတို့ရဲ့ကလေးဘဝကလေးကသူတို့ចောင်းမှာတင်လာတဲ့ဥစ္စာရဲ့လीเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့တင်ယူရဲပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့တင်ယူရဲတင်ယူပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဒါတွေကိုပြန်မျိုးမှာအသုံးချရဲပေါ့เนาะကိုကလည်းအဲသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုအဲအရင်ကလည်းကိုလေးလာထားတဲ့ဥစ္စာရှိရင်တချို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအင်တာနက်ကနေယူအဲ့လိုမျိုးရှာတာရှိရပေါ့နော်။ဒါကတော့ဧည့်သည်လာရဆိုလို့ရှင်အမြဲပြုံးပြီးတော့ဟိုချိုချိုတတလေးနှုတ်ဆက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာမပါဘဲနဲ့လုပ်နေရရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်ကိုစိတ်ပါနှက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။တကယ်ကိုပြုံးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာဟိုတကယ်ပြုံးတယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော
1: ်။ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုဓလိထုံးစံတွေကိုပါလေ့လာပြီးဂျပန်ရွေးရအစားအစာကိုရောင်းချနေတာပဲ။ကဲလာပြီးစားကြတဲ့ဂျပန်ဧည့်သည်တွေရောမြန်မာလူမျိုးကလှုပ်ရောင်းတဲ့ဂျပန်ရိုးရာအစားအစာကိုကြိုက်ကြရလားမေးကြည့်အောင်အနည်းနားမှာအလုပ်လုပ်နေတာလို့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဧည့်သည်ကိုမေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဟယ
3: ်လိုခိုင်ဆိုင်တဲ့တကောင်ကိုဒီလိုဖြစ်ဖြစ်တတ်တတ်ရှင်းနေတယ်လို့စုစုတော့ရှိတ
1: ယ်ဒီဧည့်သည်ပြောခဲ့တာကအလုပ်ထဲကလူတွေလည်းခဏခဏလာစားကြတယ်စွပြုတ်အရေးကအတော်အရသာရှိပါတယ်ပြီးတော့တెంပူရာအကျော်ရောကျက်သွင်းမိကလည်းလက်ဆက်ပြီးတော့အရေးရှုံးပါတယ်ဈေးသက်သာရသာနဲ့အခုလိုအရသာကလည်းကောင်းတာမို့လို့ခဏခဏလာစားနေပါတယ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆိုင်နာမှာစီဝေးလို့ပို့လိုက်ရင်လမ်းကြုံဝင်စားတဲ့အမျိုးသားကိုလည်းမြင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်
4: ။おつゆが出汁が効いててとっても美味しかったです。あと値段がやっぱとてもリーズナブルなので。
1: ဒီအဲ့တဲ့ကခေါက်ဆွဲနဲ့စားတဲ့အရေကဓာတ်ရှိအရသာလေးလေးပင်ပင်ရှိပြီးဈေးကလည်းတင့်တင့်တာမို့လို့နောင်လဲပုံမှန်လားစားကြပါလေလို့ပြောသွားတာပါ။မေးရဆိုင်လေးကိုရှေ့လျှောက်ရောဘာတွေဆက်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါလေ။
2: နောက်ပိုင်းနေလေမြန်မာအစာအစာကိုထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဝတ်သားအစာတော်တော်ပြီးမှန်ကိုကြက်သားအစာတော်တော်ရှိရပါတော့ဆိုတော့အခါကျအဲ့ဒါလေးကိုမှဟိုမြန်မာစက်တိုင်းဖြစ်အောင်လို့မြန်မာရဲ့ငဖယ်ပေါ့ငဖယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျပန်လူမျိုးဆိုင်ဒီမှာတိတ်မရှိဘူးတိတ်မစားကြအောင်ဆိုတော့ပြီးမှန်ငဖယ်အစာတော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမနဲ့ဖြန့်တင်မယ်ပေါ့ဒီဆိုင်ကပထမဆုံးဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆိုင်ကိုရင်ဆုံးအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်အောင်မြင်ဖို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလူမျိုးဆိုင်ခွဲဆိုင်ခွဲရေးလုပ်ချင်တယ်ဂျပန်မြန်မာလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ခိုယီဝါပေါ့နော်ဒါကျမတို့စိုင်ဖွင့်တဲ့ခိုယီဝါကနေတစ်ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးဒီတာချီကူကြီးကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာဆိုတာကိုသိအောင်ကျမတို့လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်

ိုးပါတယ်မှာတိုဟူကျော်ကိုပေါင်းစည်းလိုက်ရုံနဲ့မကဘူးအနာကမှာဂျပန်နဲ့မြန်မာကြားမှာအစားအစာရင်ကျင်းမှုတွေပါဖလှယ်နိုင်တဲ့အထိဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေကိုအောင်ကျော်စုနဲ့မတ်မီစုစုမောင်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်